Navigator no azana tate aqiya mana aqiye iMoses Quay and ucame aget amago 65 ta khamani teng ye kwa 107 owenye xka fm 63 khamani te ye kwa kha ni khiri atamsan ucame ye kwa cheke kuntama ye kha kuti anandao a ka kuita kwa ni khiri ki to yamako to asa ita mani omseta